згадай Христові руки і цей тяжкий дерев'яний хрест, на якому висів наш Христос Спаситель. Він там здобував для тебе і мене це спасіння. Може, ти так у своєму житті багато що загубив і розчарувався, і думаєш, я ніколи не зможу вернутися і знайти це радісне життя. Христос сьогодні в своїй любові тебе закликає: вернись і прийди до мене, і знайдеш спокій твоєї душі. Христове щастя, Христова радість, Христове життя ти знайдеш, я це вірю, коли ти станеш на коліна перед ним і скажеш: Господи, це я, прийми мене, я є грішник і нещасний в цьому світі, я бажаю віддати себе тобі. О, Христове життя незмінно прийде до тебе, і ти зрозумієш, прийди до нього не завтра, а сьогодні.

Підіймаю очі, розчиняюсь у тобі. Хоча прикуте тіло до землі, думками я все вище відлітаю. І ти несеш, ведеш мене у світ глибокої тиші. І вночі я знову поринаю в твою безодню чистоти. Зірками тихо, мовчки розмовляю, вручаю тайни, питання з уст душі. Тоді я падаю в обійми неба, немов мале дитя в обійми матері. Як загримить моя молитва бурею і грозою, я знову підіймаю погляд до тебе. Небо блискавицею і громом заспіває пісню про тиху гавань, яка чекає там мене. Як не старається земля мій погляд відвернути, сховати горами високими і хвилями глибокими, те небо голубе не заземлить корінням тимчасовим мою безсмертну душу. Земля – це чужина, а небо – то моє. Так часто думаю про тебе, моя туга, моя печаль, моя надія й радість. Чим вище моя душа вривається у чисту голубінь, тим нижче моє тіло схиляється до праху, до землі. Чекаю день, той день, коли візьмеш мене в свої обійми, і я скажу ні, я прокричу тій мачусі землі, я не твоя, тепер не сирота, мене несуть обійми неба у рідний дім, до мого рідного отця. Ця зустріч. І знову я дивлюсь на тебе, небо, і уявляю, коли мене таку безкрилу нестимуть крила янголів туди, де більш не буде ночі. Я там відпочину, там буде радість, мов у сні. О, Боже мій, коли тебе зустріну, я знаю, побачу у твоїх очах те ж саме небо, що манило мене усе земне життя. Це ти говориш хмарами, зірками, вечірньою палітрою краси, і обіймаєш серце теплими дощами, шепочеш вітром. Моє дитя, ти не одна, з тобою я. По тій землі, де всі чогось шукають, прагнуть і втрачають, я проведу тебе, я не залишу. Наповню радістю, коли усі заплачуть. В часи війни тебе потішу, бо ти моя, належиш небесам. Допоможу тобі на тій землі годин і часу дивитися туди, де вічність. Хай не зловтішається земля, що в назначені години твоє тіло на спочинок прийме. Вона не знає, що тіло – це лиш тлінний порох, а людина – це душа. Моє дитя – це небо. Це я, твій батько. Тебе чекають небеса.